nuarin tututa vunti murvarat, midenari varen talereri tuaja.